arbura heitan debe segbote sapgare inde mo hama no handa jile bei bhare pite rehenduha ora ku musika pu ere mikena oi komi ba.